ora kasene ni ngwecho kono lemi te site sap ka ko bata de ge sekte te makso ma tinya ka mangne ta lemi go mie ka ge tu ye gora ange be betane ba en a ke ne le tinin te du tinan tre ba ka to ro re ta ga la sene te ngwecho kono lemi a ta jini ke bune ka yen kora a so bit ke te sta ge te bitua a go ka ge sunen ne ba te tu tiani a go sa min gora le jinin bara inda ne ne ke imbe tu ta bra ne no tne ba nyor chi ge ra bi ne ge e ge wa ngu ara we no tne ba se si te en ta ri ge so sa ma ge nge be tu ta bra ne So gagamete ni mite do get number mute olame jenguni agon paraindo ne babona salake ta gumite yu ago bona sijo ta gobaji ke to ne muji konyo ago ga inyo ne iweke kutko to minyo inyo status 74 ash number 5 nguni kago ni paraindo nguna ne babona se atyo gara

chemite mogundo enore tinoto ke nechonjo sana laba tika sarta kabileta ke daike shiki choto ke tipte mangmute e choto ke chiko akusir kutu moge ma sound chege ego toko nyiki chungon chita enion ene tile tikete e tikete noto ke nemite number angwan noto ke nebaki batinege